0: Wachi dzikomba kutani kuva hina no viera zvina 20 9 na 29 minutes leswi swinga swone e nkama kuva hekweta nyone leswaku va ata hi byela kutsongo e leti tiyelana kana vuxa bya xifundzwa nkulu Maputo a microphone holowo inje hi wona sidumu
1: byishile ntibo kamini tsami kona
0: no mpode loko u tlhasela studio la ulanga lomu dzulaka uva u tshama kona
1: ni gongondzi xipfalo sungula
0: na mazi u nga va u gongondzile ni nga hlayanga leswaku ni nghena
1: ni voni swilo swinyingi swi ri phaka no hlawula lexa u saseka ni tshama ka xona
0: byin'wana bya masiku ni beke va ka swidumu leswaku va tshama laha ni wena u tlhasa u va tshamela
1: xoku na mehe mehe swidumu
0: byi xile.